tena do cha je ti byum ni ti ga ye ni ne thon ju a yam he la khu lo ja ga e ga da ne ne bi si bi ga de ye ni de jo ga na lu ga ye na ha jo du ye ni lo he ga jo na pa la ne na ha la jo ga na lu e o du tha ma de ye ni de ma kho pa ne na ha ma e lo facebook pa ne na ha ma e de ye ni o nim chi na jo na je na nga na cha la lu lo ngane ayo chemu net ko lo joda ma ye ni alo ye ni mi aga na kho ni na ga ni yo ha ga yo ha ja mo lo ga ja m ja kho do lo lo ya ja m ja kho do lo de lo le ni ga ya mo ne he nyu ha ya ma kho ya ko na na aya ma kho cha la ne lo ni sa sa le lo na ha na ha jo du ngane ga ko cha ga e ga ga na ha nya te ade ye ni de he ga ne na ga ko lem tha he ja ga e ga da ne ma ye ni alo ye nyu jelang eta ga kram ti boja ayamala khoylo ana chetinga na boja de ye nyo de adu na yin hum ti pa ye nya lo thaga mi ba ga ko lo ye nyo mi ba ga ko na ma che holu da ga du de la jang dai je de ye nyo de te nyum na kho nya mi ba ek na adu thai mi kho ho lo mi ba ya yo ma ni jong a je nya cho a ho ma ye nya lo tumine hgane na lo aswang lo mi bo bi janya phanga mi bo ma bi ja phanga le ye mu pha cho chi hoi je de ye ni de tho a hu ba lo je la nge yo ma bi ne je ye nya ma ma ni lo ne ya ja de ma nge na le ya ke nga lo ne ye ni tumine lo ye ni yo i nyum na kho ni mi bo ga ko lo a yum kha kho lu da ma de le tu le ta ka e ga do le nga ye nya ji mi ne nga le ka na nyum ye nyi ho mi a jo mi a ko la ko che ko la ko lo ja na ha na kho ni jo mi a po lo le ni mi be lo cho ha ya lo ma che ni be tho jo mi a ni ya mo nga ye nya he ka ding le khu nga lo ne ye ni he ka ding ta na cho ha ma che ni ha nga be lo ye ni o he ta ga mi na ho nga si ta ga ne ga ga lo a ta wat kho la le khu ga la ma si la ni mi bo yo han ne jo mi bo lo le ye ni yo ga yo han ga ba je le ye ni he lo do la ga ya mo bo ye ni la ta ga cha wa no ta bo le khu ga kho ni he lo so so lo na yo ba jo pha bo se nga je ye ni he lo mi bo yo de ma o la ni po mo nya po ne nyum nya mi ne ma si jo ma si ye ni he lo yo na lo mi bo ja ga du na di ma jo lo ana ni ye jo ye ni mi bo man ja de na lo le ye ni yo ma kho ma yo nya lo tia mi ba jana tia mi ba ma ja ba ye nyo e kho ne ma mani na lo le ye ni mi ba bo se lo yum nya pa kho ni ma ga ma ga lo hum la ye nya ga mi kha ga ga jo kho ni lo le ni ma mani na ga nya na kho ni a cha na thi ga ya mo de te lo da no hum ma lo de na no a ma ja ma ga nya ba lo le ye ni kho ni a he nyum na su su a kho mi ba ja ga du lo le ye ni termina lo ha de ne ho ti pa e na kho ne me huo pa na mi bơ ga ko yo mue kho lu da je de ye ni de na ti a na mi bơ lo ye hu la lo le jo de na kho ni lo le ye ni a da no ho pa cho na ti pa ni a nya na yo pa yu bon je de ye ni de yo pa yu bon tho na lo le ni kho lo ye te ma ngơ sa da kho ni a ti e je ye ni a je ga ma e ong ga ma e je de ye nyo de ti mi ne lo mi be ga ko na kho ni a yo ha ma ya nya de na kho ni tha le je ye nya e lo to cho na ti o ma ta ta hu ma bi ne ne ye la lo ma na kho le a cho ong ga ye la lo la lo nyo jo ha pa ba de ye nyo de ti mi ne he na kho ne ye nyo lo ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye nyo de ho ne lo ta ga a je ti ko to ko ne ta le ni lo le ye ni sa bo jo du ga ko lo li ya ti ya ne yo ha cho yo ha khuo lo a yo ha pi a bo me bo se nga je le e to ga to ko ma bi me huo pa lo ma bi ja la ga du le lo le ye ni to ga ne la ta ba ho pa lo ye ni po nga po ti ko lo gu me ne lo dan da de le em ene ye ni te mine lo ko ti si ti bian ya nyum a yo ma jan lo le nga ye nya ga na me ho pa so bo jo du so bo jo yang ho lo ga ko ma bi do la pha lo ye nyo ti ni so nga ko si le jan da ma de la nga the ye nya te mine lo le ye ni a he na kho ni ro tha ba pa ne jan da lo ye nyo te ga so bo jo yang lo
mayaguni lo sabo jolenga mayaguni ku khopa kho nya sabo menge lo mayaguni lo tiam tiana mi bo yula ne bo la ma sel ha lo ne ya do lo maya san ye lo yang le jia ne sabo menya pha lo le ni sabo ju ya kho nya ku maya san ye la kha che ta ni sabo jonya pha lo lo ji nyo ada ma ho pa kho ni ku pa kho ni sabo ju ya kho nya ti kho lo ye gu ne lo ya jang da nga ne ye ni mo ho pa kho ni nge la ta ye nya lo ta mi ne de ye nya de ho na kho ni a to lo jang da ji de le lo yo ma ne bo ja ne e do le lo a nga kho ni a ye nya ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye nya de ho na kho ni ja ti ko ju ni nyum le ye nya ja ga e ga da ne ne bi si bi ga lo ye nyo ana ja ti ko ga du na kho ni a na ma phu ga ko ye nya lo je la nge he mi no ne nga ye nya lo ana che ni nge no ne de ye nya de na ma phu da la nga ye nya jo je na lu ye che nga sa da da la nga de ye nya de di se pa kho ni ye che nga sa da da la ke so ho pa kho ni ye che nga sa da da la te mi ne lo ye nyo he ga je ma me la khwe na lo le ye ni na ma di se o ga du na kho ni a sum chi ye ba ni che e sa da ne o nga de ye nya de na ke so ho i pe tha te na kho ni a ni che ye ba u chi ye sa da ne o ke so ho i ji si te na kho ni a sum chi ni ba nga che ni sa da ne o ne ke so ho ka ha lo ye nyo sum che si ba nga che e sa da na ke so ho ka 1 te na sum che si ba che si sa da ne ma de ye nyo de ti ana ye jona lu lu ye ju ma de lo kho ya ju ma de na kho ni lo le ye ni na ma je phyo nga le lo lo ye na kho ni te a je ma phyo de kho ni do nya me ye nya nga mo do kho ni lo nga lo a hu ba na kho ni a na ma ke so ho i pe ha le nga lo ne ni thum hum te ju ma ma lo sum che si ba nga che e sa da lo le ni e kho ni ni ma ke so ho i ji sip thum nyu le ye nya sum che ni ba nga che e sa da ti li ga du lo yin yo nga ba bu ga nga ye nya lo lo ye ti lo yum nya mi lo na i na ko kho nya lo ha mi na nga na ma phu da la nge ne lo pha la ne yum la i nyum ko kho nya i ti lo yum nya si de ye nya de ti de choi ga ma du nya ye nya ti mi ne lo na ma je phu nga le le na kho nya lo je la nge chen ni phu je yum ho de na kho ni ho lo kho ni yum nya te a de ye nya de yo ha na ma phu cho ba ni ga du le e ma ye nya lo he na kho ni a nyum he ga a da ba ya mo la kho lo a ye ni na thon ju ne lo ja ga e ga da ne ne bi si bi ga de ye ni de he ga na ne lo ye ni da cha ti bi m le pa na ha da ma ye ni